اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلال rapatkan saf dan luruskan. Shalli fa Allahu akbar. Walhamdulillah katsir. Subhanallah. Innasifat sabar. Inna